Olavsbade. Mer info finner du på bodospektrum.no. FM 8000 Bodø. Fortidens musikk blandet med dagens største.